0: all your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mo ay pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.

Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance.

0: finalize sa pikasabahin. Nagamando usaba si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa iyang mga tropa nga kontrolo ng 70% sa Gaza bisan pa sa gitawag nga ceasefire samtang nagpadayon ang massive bombing.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 galang atong oras, higop sa kape di mga pisa ta. Okay ra 5-in-1 na coffee mga gala, okay ra ba nimo? Oh, pangapi sa mga gala kay para do na kaya igong enerhiya sa pagasugod sa imuhang bulhaton na karong adlaw labi nang mabugnaw ang atuang panahon. Sa dugang nga mga balita dito sa Russia mga gala, ligo ang usa ka drone sa Russia sa usa ka apartment building sa Romania, usa ka nasud nga miyembro sa makapangyarihang military alliance sa North Atlantic Treaty Organization kuna NATO. Sigon sa Romanian General Inspectorate for Emergency Situation, nibuto ang maong eksplosibo sa payload nga drone na nagresulta kinig dakong sunog sa maong building nga gikabalaka sa mga tao dito o resulta sa pagkaangol sa duha usab ka tao. Base sa report ni paspas gidala sa Balay Tambalanan, ang duha ka mga mulupyo nga nakahiagom o samad sa gilalay nga parte sa lawa samtang 70 usab ka tawo ang naluwas o gipang bakwit tungod sa nahitabo nga sunog. Nahitabo ang maong insidente kagahapon sa silangang lungsod sa Galati o kinimakitaan dool sa border sa Ukraine. Ang maong panghitabo gikun din na kini sa Foreign Minister sa Romania o gitawag kinig usa ka seryoso og walay rason na para sa escalation na gikan sa Russian Federation. Apan sumala pa kini ang unang dili kini ang unang higayon nga adunay ni bundak nga drone na sa Russia sa teritoryo sa NATO member sud sa kapin upat na ka tuig nga giyera sa Ukraine. Kini ang kauna-unahang higayon nga adunay naangol nga sibilyan nga Romanian. Bago ang maong pagbusikan, nagpadala ang Romanian og duha ka F-16 fighter jet aron nabantayan ang ilahang airspace human ma-detect nga nisulod ang mga drone. Nihangi usab ang nasud sa mga kaliado niini nga NATO og dugang anti-drone capabilities sa kasamtangan. Wala pa gipagawas nga pamahayag o komento ang Russia. May kalambugutan sa maong insidente nga gikundina sa NATO og European leaders isip usaka klaro o seryoso nga paglapas sa katungod sa maong nasud.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:19 higala nga atong oras sa pinakaulahing balita nga pang international.

Abot na sa 13 ka kaso sa ang Andres sa hantavirus nga natala. Isip pa tulo o gatulo na usab ang casualty o fatalities sa niini. Nagisaka nga to sa 23% ang ratio sa kinatibukan onsina ang kumpirmadong sa laboratorio og duha ang gikonsiderang probable cases. Kini ang ikaapat nga report may kalambigitan sa outbreak may kalambigitan na sa cruise ship travel human gipahibalo sa World Health Organization niadtong Mayo 2 ang mga kaso sa grabing respiratory illness sa barkong MV Hudios og sugod sa maong report nito nga Mayo 13, tulo usab ang bagong kumpirmadong kaso nga gikareport gikan sa Canada, Netherlands og gikan sa Spain. Ang kanhing inclusive case gikan sa Estados Unidos gipamatud ang negatibo og gitangtang na sa listahan. Ang tanang kaso nagagikan sa mga pasahero sa crew sa naasoy nga barko tungod sa taas nga incubation na period niabot sa unom ka simana. Gilauman nga adunay bag-ong kaso nga mugawas sa hangtod nga mahuman ang naasoy nga panahon. Pinagi saab sa International Health Regulations 2025 nakig-alayon na ang National IHR Focal Point aron suportahan ang international contact tracing o monitoring effort. Sigon sa WHO,

0: Muna naman na kay Erwina Umadhay.
1: Dito sa upat sa barangay sa lungsod sa Manay, Davao Oriental, at sa Ritol Community Support Program o Ugnayan Servisyo Caravan gipahigayon sa Gusa Government Center. Pinaagi sa maong kalihukan na giduol sa mga ahensya sa gobyerno ang mga komunidad aron mahatagan sila o nagkalain-laing servisyo o impormasyon nga makatubag sa ilahang panginahanglan. Gihatagan usab o higayon ang mga residente nga ipadayag ang ilahang mga isyo o kabalaka aron direktang madungog o matubag sa may mga kalibutan nga opisina sa gobyerno. Sumala sa mga organizers, kabahin kini sa paningkamot nga mapaligon ang koneksyon tali sa gobyerno o katawhan pinaagi sa pagdala sa serbisyo ngato sa mga barangay o pagsiguro nga ang mga programa sa gobyerno maabot sa tanang sektor sa komunidad. Nagpakita usab ang maong karavan sa panaghiusa sa lokal nga pangamhanan, mga barangay o nasyonal nga ahensya alang sa padayon nga kalambuan o kaayuhan sa mga lumulupyo sa Manay. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.